0: kessul gisuma len ni dina dupp dajje dajje ak yeen
1: waye da ma ngeen top ñe waye ko reey ma jëlé damay def ngeen depp damay top ci ñe
0: waye bu ngeen depp damay andi ko woni ko top ci yeen rek waye duñ taggo mukk
1: Mujizu, dan ini yakin dia, mahu yakin saya, mahu yakin dia.

0: 88 628 337. Ku baax ki, assalaamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum assalaam wa rahmatullah.
0: Ni ngi ziaré bu baax. Baaki ni zek zek.
1: Amin sam.
0: Fek ni ngi ziar ba.
1: Yalla yalla bi fa la do ni jam.
0: Amin amin amin amin amin sek amin.
1: Mun de dañu xey xey deg deg bo xamna ko la kala.
0: Ndessane wallahi wa wallahi lolou wallahi.
1: Aha. Ngir yalla rek. Japp ni lolou yalla dogal.
0: Wallahi wallahi wallahi sek.
1: Sangu tedd bobu yalla dogal ni jitu. Ah non koy jale. Diko jale ci sangu tedd bi ci monta ha. Diko jale ci monta mbakam ci Allah. Diko jale ñet tax be ñet ñen ko jale ñen ñet.
0: Ndessa.
1: Diko ñaanu yaa ñu ko yalla xara adina ci daw.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Taas ni ci bakkan.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ñu ko fek ñu ko fek.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ñu sang bokku di waji dem ci salu. Ñet xara adina ci daw.
0: Amin amin.
1: Tabarakallah.
0: Amin ya rabbal.
1: Wa yalla yalla yeen.
0: Amin bax.
1: Yalla xara adina.
0: Amin amin sek.
1: Yalla ko yalla. Yalla ñaanu.
0: Amin amin amin amin sek amin. Amin ya.
1: Ngay tay mo nganda di gattal ni rek.
0: Ndeysan wallahi wallahi wa wallahi wa wallahi.
1: Ma dugg rek yalla dogal na deg bu fa rek.
0: Aha aha ndeysan.
1: Ngal mu dugg rek yalla.
0: Aha wallahi wallahi wa wallahi. Wallahi wallahi sek wallahi.
1: Ande yalla ko ci dolle yalla dogal.
0: Ah wallahi wa.
1: Adjam de na dugg dogal
0: am. Wallahi.
1: Barkal.
2: Wallahi
1: wallahi. Ñeer FM 96.
0: Amin ya rabbal alamin amin amin kay.
1: Ñaan ni dig rek ñu so ba yalla no ci ku koy ñaanal.
0: Ndeysan wa.
1: Yep barkal
0: la lay déjà
1: bax na ak kay so
0: way big na la ya jere jeuf sek jere jeuf kaddu rafet na la wax deug yalla sek
1: kaddu no ba bi sax na gas na way man koy jeuf no la rek
0: lay wa non la war dem lay ndissa la war dem lay lay sek non la wallahi lay ndissa jere jeuf sek sun yaay mer sek ci mariste ñu koy gëreum ba ak mbale mbake mariste waaw ni rek la wax deug yalla ndax na ko serigne cheikh mom tabarakallah mbaxam gi wërna aduna ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum
0: alaykum salaam wa rahmatullah
3: sun khadim
0: sokk la ci ngi ziar baax juuf
3: bal aqdi la
0: bal na la bal
3: na bolé bal
0: amin bar señ toy amin kay
3: lo ak koraju bi ñepp rek
0: ihsan wallahi juuf wallahi
3: di ñaanal sun señ baax ba fi bayiko sun cheikh baax sun señ salih ñu koy ñaanal yalla xare ko ci aljane koy
0: amin ya rabbal alamin
3: sax ci barkam
0: amin amin ya rabbal alamin
3: ñi teelo kaddu ci ñab sama di rafet lool ñu koy ñaanal mo yag ci lool te wer
0: amin ya rabbal amin ya rabbal
3: wallahi yar lu bari ci soobale may teelo nak
0: wallahi deug la jiff
3: deug jam bax bax
0: deug alhamdullilah jiff ndeysan
3: waaw di la jox so ci way
0: bigna la sun jaay wax deug yalla
3: waaw
0: jere jeuf jere jeuf jiff
3: jere jeuf
0: jere jeuf jiff jere jeuf jiff ak sax mo ñu koy gërëm baax mom señ Ndiaye Diouf tabarkallah kenn ko min ko ci réseau DDL kon mo ko jëri jëf waaw ñu non di ndessaan non rek la dé 88 628 1337 88 628 1337
4: maula

0: wota gi nekkon jambar bis bi ñu sargal serigne cheikh ali mbaki danañ ko ci fateliku ñaanal ko ci sa borom yeesal yeur mu rek seen kaw bokki buñu tabaske ba ca ginnaw suba galay doon muy amé fele ci tindodi ci keur serigne cheikh ali diko yeggal mbolem imam ba tindodi gep fu ak mbotay nek fu ab daayira nek fu ak kurel nek yeen ñep na ngeen bayyi xel bes bi nga len cey song di len ci wo mbotay gi nak ñoo fasiyene manko ngi sat serigne cheikh ali mbaki jambar serigne touba ja kon nak mbokki jeer ngeen jeuf fas baangi non
1: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax fi ci cabine docteur Abdou Latif alhamdullilah nekk fi ci Touba Baghdad ci daraluk Baghdad gi ci wettu bitugu serigne mbacke jakarlo ak betowar bi di manam ñi rendé li nga xamni mo mudi jurgi docteur Abdou Latif alhamdullilah assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julli mbokki talbe yeb may ni yeb bay mo kan c'est moi docteur Abdou Latif alhamdullilah
1: jeureujeum mbokki docteur Abdou Latif alhamdullilah neena dakantalam moy kumu fac ci katunu yalla da ngay mujjé wax alhamdullilah docteur bokk na ngay fac amna jangoro bo xam mom lañu wowe hémorite mo xam bi neub wala bi feñ
2: hémorite bi dafa bari fashion parce que ligue bi ligue sama papa ligue sama yaya yagana ligue Touba fi billahi yow abdoulaye yow xamna ma yagana ligue an yaw
1: yagana la xam ci dëkk bi
2: dem hémorite dafa grave bo japp nit nit mënu dem fe bo japp jigi jigi bobu du ga xam dom bo japp goro goro bobu du xam dara yépp biir bi parce que amna di hémorite de nek ci digi bi de nek ci biir amna lu mu gëné amna lu mu fe yep fekke nit bugu na fadjo amuri gaw gaw mo gaw mo ñu ci docteur Ablatif alhamdullilah di wax
1: mi ngok kon emurita ngogule neena inshallah rubbi kep ko xamni bëgg nga ko faji ci lu gaw bo accé inshallah rubbi di nga wax alhamdullilah ginaaw emurita amna itam benen bo xamni mom lañu wowe diabète momi ndax dang koy faj
2: diabète affaire diabète il fait chez fajina de 6 la affaire sugar la amna ñoon diabète parce que diabète defa dégg bob garab bi gabu nigeria la man nigeria la ya gana fajo fi
1: ayo nigeria nga dekk
2: nigeria la dekk ya na fajo fi bi light la yebi ku fu yin ku jakaloma de wo xale amdulo fe ke diabete lo yoro i fe sen sugar la amna grabu la joko yow grabu bi bo nani ko de wa si sugar bi karamo après de na wo yow de ma si hopital de ma hoso diabete amna yoni defa yoro diabete defa yoro gum koku fe ba bobu du ga wa de fe ke amna diabete amna gum bobu amna special treatment ku fi yin ku jakaloma de wo xale amdulillah parce que lolu somo ligue la amna ko bu babu ba
1: machallah jere jef diabete ngok neena inshallah ko amé bo ñewé ci carton yalla di wax alhamdullilah legui ginaaw diabète ñu dugg ci benen bo xamni te mom lañu wowe tension tension nak amna bu yek am buy wacc dem balay indir paralyser yak sa côté complètement ba do man dara lolou ndax dang koy faj ak nokoy faj
2: parce que fait tension il fait bu grave la di gaware nit
1: baxul baxul
2: tension baaw especially ku mak goudi de lek yap bu bari lolou baaw
1: yap bu bari goudi
2: yap bu bari bu baaw
1: d'accord
2: pour mak goudi bu beugé dundu yagana parce que tension defa grave il fait tension amna tension de japp loxo bi di japp tanka bi koku du gawa faj bobu munu paralyse loxo munu paralyse sanga munu paralyse fois nit bobu ge faju ko mu gawa setima ni wo alhamdullilah lolou somo ligue la inshallah
1: machallah mbaki mi ngok neena ko xamne kon amingatation ci carton yalla boko setse di nga wax alhamdullilah neena lolou ligueyam la mom docteur Abdou Latif alhamdullilah mi ngi nek fi ci Touba Baghdad ci daralu Baghdad gi ci wetu bitugu serigne mbacke bo ñew ba ci daralu Baghdad nga lacc bitugu serigne mbacke mom docteur Abdou Latif alhamdullilah keureum mi ngi jakarlok betoar bi di manam fi ñi rendé li nga xamni mom modi juri kon ginaaw lolou nga xamni kon mom modi walu tation ak li nga xamni rek mom mo ci aju yaangi faral di fajj li nga xamni mom di xale buy tour ndox ci wala mak ndax lolou dang koy fajj ak nokoy fajj
2: parce que fashion bobu fashion rap la amna ñoom nit defa yoro rap de tourundo amna mag de tourundo amna goro bu mag de tourundo ku bu ge tagu am feba bobu bobu amna safara ligue bobu ligue somo papa la mo gaaw ishiya la mom la lam amu fe lu mu munu mom la wa lu mu dum mun lu wa bi munu mako
1: lu munu doko
2: ku ñu ci cette docteur Blatif alhamdullilah ya gana Touba fi yep yep de wax alhamdullilah barki seyni Touba Mbacke inshallah
1: alhamdullilah kon tubarkallah garabu ngoro muy ñi nga xamni dañu amé jëm ci walu niw katan ci walu sey ñom nit ndax indil nga len garab gu koy faj muy walu gor ñu amé niw katan ci walu sey
2: après fashion goro bi fashion defa grave parce que do madame lu mu lek den di problème bu grave pour mom parce que fi Sénégal fi defa bugu lu ne febala parce que borun krege do madame la o fekke dole bi defa des krege bobu des na
1: deug la
2: ku bo ge fajo ku bo ge japp mom japp mom mu gawa setima ishiya law amna lu mu joko mom billahi ta'ala tout fait ba mo nek si mom de wacc di noma machallah
1: machallah mbokki jokole nak mom ci 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 mi ngi nek fi ci Touba Baghdad ci daralu Baghdad gi ci wetu bitugu serigne mbacke jakarloko betuwar bi di manam fini rendé li nga xamni mom modi jurgi ak garab bu ñew katan googi nga xamne neena

0: kunal mun ku la munta yokal sa loxo bi mu gudd mun la yokal sa awra wi awra wu delu lañuy defarat waye awra waxum li moy bindam nga ne dang ko yok bam gëna gudd lolu munul nek
1: lolu matna baxel
0: sey du awra gudd ak awra gatt febar la man sey du awra gudd ak awra gatt febar la man febar bi nak lañuy fajj
1: machallah
0: bam tagali ko ak yow motax man awma garab ñew ka tan wala jox legui man traitement la bu lay fajj ba nga wër non la demé
1: sey walu asma itam mom ya fajj
0: mom dama judd mako judd walé won man dama judd wonam asma man ma fajj sama bop ba wërna
1: machallah
0: motax asma bokku na ci febar yi mu ëpp yermandé ba kum dal bo ñew dama ko dindu ci yow bam dañ
1: machallah
0: asma kep kum dal bo ñew ma tagalé la ak mom
1: machallah
0: inshallah
1: rabbi señu kon loy taggo ñu ñaanalante rek joxé walé
0: santat yalla bu baax rek
1: jerejeuf
0: jaar di gëreum dooma adam yi ne señ abdoulaye nit ñi am nañ ci man yaakar lool
1: yalla bu yaakar tas
0: amin ya rabbal alamin nit ñi li ñi yaakar ci man yalla na fu yalla saxal
1: amin ya rabbi
0: waye nit ñi am nañ ci man yaakar lool señ abdoulaye
1: alhamdulillah
0: kon yaakar jo yalla bu ko yalla tas
1: alhamdulillah
0: ma ngi ñaanala sama kilifa gu baax ga sama serigne ba señ ahmadul muhtar mbakem cheikh mustafa ci mom lay tejje ci mom lay tamale ba bama koy fekki nak
1: baax
0: yalla namako yalla fayal
1: amin ya rabbi
0: limma defal xawmu kuma kum ko defal man ci kaw suuf dama ne man dom yi ma am yep la wax genn dom la ci am ko xam moko tuddu ci wul ta koko man la neex
1: ya ko jegal
0: mako jegal ndax da amon kuma ko bëgg tuddé ta bu señ bi ñëwon duma ko tuddé
1: machallah
0: tax señ bi bu xasse ba ñëw man amu xalaat
1: waaw da amu to xalaat dang
0: ko dama nan kula neex tuddel ko kon sama dom yep mo ron tuddel bokk
1: machallah machallah
0: ta koko sax bam démé bam fexé bam joxu ngant dom yi bopam la yabal muy señ mustafa am señ fallu señ mustafa mom la yabal mu tuddu ci ko kon man señ bi awma ak fayam magulu señ daru asan sa nenañ suba la magal gi señ wacc fi sama kër néma yow lay magalal ta lolu musta am magulu señ daru asan domi señ wër mustafa dam ci man mako ci ma sa am señ ahmadul muhtar mayna ma lepp ci bopam
1: wallahi ndeysan
0: yalla namako yalla fayal
1: amin ya rabbal alamin
0: ngeen gi fay ta bayyi fi daawam bu baax bi de cheikh mahmoudul mustafa yag and ak mom liggeel bayam liggeey bu raw bañ doon liggeel bayam bi barke cheikh mahmoudul mustafa wa safarillah alayhi wa lakum wa li sha'adul muslimin wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jerejeuf amin alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokki jerejeen jeuf ñi ngi won fi ci touba janatul mahwa keur cheikh mustafa ndia al karim doon fi amale li nga xamne mom di jotaay bi ñu doon waxtane walu asrar ñaan ak lu jëm ci walum fajjak la ci aju mbokki nak kon de ngeen waxtane yu amna solo kep ko xamne kon bëng nga jokkok cheikh mustafa al karim ci mbolé mi nga xamné waxtané nañ ko fi kërëm yeen ñikoy dégglu ngir ma jox leen tektal bi mi ngi fi ci Touba Janatul Mahwa bo fi ñew nak bo ñewé ba ko nuyu señ Cheikh Saliou continuer tali bi jëm Janatu boko continuer ba tollok tableau hôpital muy ci Sanday Dior tableau bi nga xamné mo jëm hôpitalu Janatu jëlal tableau bobu jël tali bi jëm hôpitalu Janatu del wañi nak ci sa chamuñ bo jëlé tali bi benn mbedd ñaar ñatt ñentel ba jaddal bo jadde itam batay xolal ci Sanday Dior benn kër ñaar ñatt ñentel ba di kër gi nga xamni moy taxum kawmi fofu moy kër Cheikh Mustafa Ndiaye Al Karim ci fatali nak fi mbokki aljuma rek la fi nek aljuma bu ne inshallah ku ñew di ngi ko fekk budul aljuma nak yeneen beusi ci dess mi ngi koy nekk ci Dakar ci fi nga xam mo di Fass Mbaw cité Mandela ay numéro téléphone mi ngi ni 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 ak Cheikh Mustafa Ndiaye Al Karim yalla na jangru yep faju ci mbaxu yalla ak katanam ci présentation mi seen bokkum talibé ndongalé Abdoulaye Sambu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerki FM.
3: Le réseau
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Djar ci Tchenar FM ak Diantibé FM, Indi Lerki FM, Di Bati Jam, Djaplante ak Wolente Gu Andak Yakar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Fajkat ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febre colopathie ku am faiblesse sexuelle problème sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala buy genni ku am febre ndox musiti li moy sama faj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fajj
1: dañ ñeen nim ko waxe neena du set du bind du listihar du petaw ñett jangoro rek lako sunu borom jeklel mu diko fajj ñu jokke jangoro bi nga xamne mom lañu wax faiblesse sexuelle muy problème sey di jangoro bu sonal goori senegal lol dem sax bu ci gu sey muy jangoro sey lan la ci cabinet sadiq traditionnel indil askan wi ci mu dal bu accès ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
0: abdoulaye laaj nga ma problème sey goor so nekke ak sa soxna ci ben lal mana do am avi sa hel du ci dem do yeungatu lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy pare nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am limu bugu mana mu sey ci goudi wi ñaar yoon wala ñet yoon faaw sa hel mu nek ci bu pare fekk yow yaangi am avi ci nga mëna sey ñaar yoon ci goudi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yoon ci goudi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu benn problème amu benn problème stress amu benn problème ak sa soxna sa yo nek ak mom sa xel da ci dem so paré ay 1 heure de temps encore wala 2 heures de temps ci goudi gi sa xel da ci wara demat encore mais nga nek ak sa soxna ci benn lal ci benn nek sa xel bu ci dem wala so démé 1 minute 2 minutes fekke yow paré nga lolou problème sey la lolou dañ koy fajj dir bu gat lañ koy fajj inshallah parce que julit lepp loy wax wax inshallah parce que nena la amna yo xamantene dañ tok fukki fan jurom duñu am avis pour ci man acidity du am doole da ngay faible lolou amna ngarab yo xamantene soko jël acidity lay dundal man da fay dundal goor parce que goor li ta goor tay manam mu meuna am ñaari soxna wala ñett soxna manam goor wurta sey digante 1 minute rek mu paré wala 2 minutes mu paré dede goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème sey bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jari melni dang koy leral soudé da ngay gaw paré nga né ko da ngay gaw paré soudé da ngay faible nga né ko da ngay faible soudé sehel mo ci du nek nga né ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit né ko amna problème sey yem fofu duñ ko leral sen problème man lolou mo wouté ak gaay man so ñuy ci man bala ma lay defal dara dama lay consulter moy ma laaji la xam sa problème parce que nit pour fajam mu yomb pour fajam mu mel limu bugu faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mu faj ko il faut nit ki ñew ma am problème limu mel ci mom ndax day gaaw paré wala xéram mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokku goor day dem bu am 90 ans muy nek goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am dom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yem fofu mais goor day dem bu am 90 ans téméré at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci wara am ñaarël wara ñettal té ku né da nga ñaan yalla nga am ñaar wala nga am ñett soxna wa bu ci ñeen
2: lool umri bu ma sonal damay séré onap sama yaram mi tang sumay dem gënaaw kër day metti lool air kessé lay jëdd bona sama new carton man new carton boole ci waye bu ñuy mu jox ma garab yi daal bima ko commencé naan yeug na ci sa bop bu baax new carton gi wërna bu baax umri bi da gënal ba doon picci bo xamni daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba commande bima jox mako ci commencé diiw di naan garab jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram di tang moma dem gnaaw keur sama yaram di xessene waye wirna ci baaxa baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baax kep ku mu dal beug na nga dem setti
3: ma yor febar emulit ak ndoxam ci ti waaw lol la yoron ak new carton bama ñewé kërëm waxtaan ak mom ñu dal ju bo ci ni waxtaan bima jëlé garab yi baax rek barkala gambi pour new bi pour new carton la ak wa amna resultat bu baaxa baaxa baax sant yalla di sant di leugum ku am new carton nak suma ko yégué man lo jadd fenn fi nga jox
1: mbokki mi ngok ñoko bokk deggando kon bolem goor ñi nga xamne dañoo amé febaru sey muy faiblesse sexuelle ak la tiaju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim nañ ko leralé mbokki te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokki touba mbokki mbacké raison de djourbel ak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangor ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu touba mbacké ak liko wër bo ñewé bu fi ci diwanu mbacké bawol ci station elton bi jakarlo ak pharmacie sangor taxawal ci dibitire house bi nga wo ko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
4: ginaaw bu ñu joggé ci febru sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni sonal na lol goor jigen colopathie kiko amé bu ñëwé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
0: Abdoulaye nit bu amé febru colopathie bir bi da fay bari limuy genni air mana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek bi du gaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal mana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi mana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndéki fukki dërom buru du soxla agni nit su amé colopathie bir bi da fay fess di genn air sa suné da fay andak ballonnement sa suné manan njapp bi da fay gaw tej nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay genni nit su amé colopathie da fay yégg ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu muju jog ngelaw rek moy genni lolu fièvre colopathie la lolu du hémorroïde souf tanki da fay tang jir melni safara mo fay nek lolu fièvre colopathie la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolu fièvre colopathie la da ngay dembu sawar sa do sawar ci sayara yaram
1: jeureuf mbok yi kon kep ko xamne amé nga tawat ji nga xamne modi colopathie gawal gaw ñew fi ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du petaw fajum ciosan ak ad lay def lepp itam ni ngi koy defé ci gantax ak ren ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangor ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu touba mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu mbacké bawol ci station elton bi jakarlo ak pharmacie sangor taxawal ci dibitire house bi nga wo ko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
4: ginnaw colopathie ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi té modi hémorite mo xam bi ne bula wala bi fegn ba ci hémorite bi tok direct di genn pitch nga ci tax sa baram di ko pousse muy delou wat jangoro bi di hémorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifesté wo ci ñu mu dal ñu bayile kon nga dugg ak ñun ci hémorite leral ko askan wi ki mu dal ak signe mi def waye bu accès ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wër mom hémorite ak la tiaju
0: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hémorroïde day am benn boule buy genni sa gennaw nga jël sa baram diko dello lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw keur hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencer nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gënaaw kër hémorroïde bi da fay nacc dret buy commencé nacc dret day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gënaaw kër hémorroïde bi da fay nacc dret buy commencé nacc dret day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gënaaw kër hémorroïde bi da fay nacc dret buy commencé nacc dret day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gënaaw kër ngeen balma gënaaw bi da fay metti gënaaw nit ki da fay metti su cabinet bu paré gënaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gënaaw amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gënaaw kër ngeen balma gënaaw bi da fay metti gënaaw nit ki da fay metti su cabinet bu paré gënaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gënaaw lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde
5: danañ tok ñaari fan 90.6
0: lolu maladie hémorroïde la amna xamantene buñu am hémorroïde interne da ngay tok ñaari fan ñetti fan do do gënaaw kër lolu maladie hémorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagamu amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde gënaaw bi da fay metti am yo xamantene gënaaw bi da fay génni nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
4: mbokk batay ñi ngi fi ci cabinet sadex traditionnel ci mbacké fego wat ak ko xamni ci walu médecine moderne la yëngu muy manam pacc mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lol ci ki nga xamni mom modi cabinet sadex ñu bayiku mu nuyo docteur salam alaykum
6: wa 11 billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim
4: ndax docteur man nga no fatali man nga def ba xamanté ak
6: man xamna ko mu ngi bëgg yagg waye nak mu ngi def ligéy bu am solo ci walu médecine traditionnel ndax nak man suma démé ba yëk suma kat yi faccatu ciosan alors te ku nek xamna digeunte medicine moderne medicine traditionnel alors nga xamne limay wax ma leer la ma xam la
4: docteur lo xam la waye mel na ni dama forcé yu bay duni am na ño xamne dañu amone jangoro hémorroïde ñew ci yow en tant que docteur cercle hôpital ño ñe bañu ñewé nga yebalen ci ki nga xamne mom modi cabinet sa dex mu fajj len ndax man nga ñu delu suwat ci histoire bobu
6: ñu bari ño xamne ñu ñew ci man amone ay fièvre mom mi mu fajj len ci lu leer
4: ma sha Allah
6: waaw ndax na ño xamni ah ñu fièvre am fièvre hémorroïde amna ko xamne sax dem na ba opérer hémorroïde mu delu suwat waye bako yalla wonale rog la tagbar ndoxu city bi aussi kune gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kadior askan bi mu def ci liggéey bu reuy ndax képp ku am ndoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yagg na na tag ndoxu city nak yang kadior ndoxu city ku na xamna ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xamne tay biñu amé fièvre lu démé ni ndoxu city japp hémorroïde mo len fajj lool nak man té leer nañ ba tax na dafa bok ci ñi nga xamne tay ñom ño nek ay fajjat bok na ci ñi nga xamna lool njariñu askan bi
4: lan ah docteur jerejeuf lool amna solo légui nak ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yeungu da modi pat mi nga xamni nong koy amal ci biir hôpital yi nga ñew tay témoy lu am solo li ci sa natango légui lan ngay wax bok ci nga xamni ñu ngi lay déglu
6: yépp ko xam tay nga am yenn fièvre muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sew sewan gis na ni yu ci béré wax dëgg fa yalla kenn mënu muy ci def ligéy am solo alors bo xam dëgg yalla askan wi ñu ngoy sante ci loolu diko ci gërëm ndax bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seeni carte di wax ni diw kat mom moma fa bama febaré son mom la dem dimbali non lolou wax bi yalla nek na lo xam lu solo tay ji bo febaré bo ñewé hôpital duñ la lebal dara duñ la may dara waye tay bo ñewé ba jëm ci fa jakarlo ak mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rab dina ci gis pagneur ah ñewal boko défé dal do ko
4: mbokk boko défé do ko réccu lolou du témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen doon dégg mu yëngu ci walu li nga xamni mom du médecine moderne di manam pacc mi ñu amal ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkëti kaddom témoy ci ki nga xamne mom di cabinet sa dex ginaaw nak bi mu amé fo xamni jaar na fa ak mom ndax dengi nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni mom di cabinet sa dex te bënu ñëwé daf leena fajj bënu wër kon docteur jerejeuf mbokki muy témoignage bu am solo lol señ bi salam alaykum wa rahmatullah ñu ngi lay fekk fi ci mbacké ci cabinet sa dex traditionnel fajj katu ciosan ak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
7: salam alaykum man la mam khas dexata dekk ties medina fall
4: mam khas nga jugé ties ñëw ba fi ci mbacké
8: bo tek
4: ci nga xamni mom di cabinet sa dex traditionnel ngir mu fajjal li nga xamni mom modi sa jangoro ndax man nañu xam lan mo la bolewon ak ki nga xamni mom modi cabinet sa dex
7: sama yaram bi yak won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton mom ma tagalé ak ndoxum city
4: mo la tagalé ndoxum city légui biñu waxtan ci souf wax nga manima fukki at fune dem nga fa sa ndoxum city munu wel lolou delsi wat ci lolou doyna war de mam khas
7: fune dem na ko lu mat fukki at ma nga faju ndoxum city munuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gissa tan defon na nane may dem ci mom sama baram ni doona wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
8: ana lokoy ñaanal
7: yalla nako yalla jappale ak seigne fallu
8: amin way mam khas allahumma amin way jerejeuf
7: lima giss ci mom de gissumako ci kan ginaaw yalla day man ci mom la gissatan kep kuma yaakar tamay deglu bo amé ndoxum cité wala emory wala faibles ñewal ci mom insha allah di nga fajj bu len yalla jubale di nga wër ak jam man de ginaaw yalla bama ñame ko ba legi ni mënotuma wax luma gëm waaw
8: jërëjëf mam khas témoignage bi amna solo lol fatali ni yaangi joggé won fele ci diwanu ties ñëwon fi ci cabinet sa docteur traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni mo mudi jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biir waxa ba ngay ñëw sa barami dan nak rek éggon na ci di wad waye ba nga accès ba mu jox la li nga xamni mo modi ay traitement fa nga jaaré takaliko ak li nga xamni mo modi ndoxum city ba faaw te it nam deug la digënd ties ak mbacké soréna waye nak lu bax mo mel nonu fu mu mënd nek ci adina bi jarna sol dal li di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolou kon jerejeuf mam khas cabinet sa docteur traditionnel mi ngi lay gëreum ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
7: kon nak mi ngo
9: jerejeuf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet sa dix ñu laaj lan mo waralante jotaay bi fi teway bi
10: waaw man lay wax deug dafa am fu mo jota jaar fu bari nak duma gone ma ngi ci dama jommel ko tax ak ñent ci paj mi ma indi ci sa dex amna fu ma jaar juroom ben leer dama don xey di passe 1000 francs ticket bima fa dagge rek 10 francs la ko jënde def ak mom juroom ben wër di jog salatu khairu bi non way nak yalla dogal mo fek bu wër di am yalla mo ci roof loxom way yalla dogal sama traitement jeex et day awma résultat ma tok deglu ci radio bi deg Abou Bakar Sadé wax mané koku laal inshallah man mbacké la dekk so yalla bëgg na ko gis
9: ndax man na xam lan mo waral lan jangoro ci
10: man nak dama yoron doom city am emorite ak new carton sama walu sey li mo jappal ma li mo won sama jangoro
9: waye cabinet sadiq dal bu fi ñewé mom gis ko fi taw
10: bi ñu lillahi rabbil alamin ndax garabu sadiq man mën na ci wax lu bari duma gone 64 ans ko am loy wax war nga ko sétat bu baaxa baax te xul xaq wala kan mu ran deug rek mo neex yalla li may wax yalla rek mo tax ak jëm ji ma yalla mbolé ba tax li ñew tay Abou Bakar Sadiq garabam boko naané man di jima ci naan du metti suma biir dana lek dana nan tay dana giex te dana tour ndox mu bax
9: très non ñaata yoon bu yam
10: man nak ma ngi fi doora muy tolok ñaari une semaine ñetti bouteille la ma goñ ci mom waye sama premier bouteille ci mom ñetti fan rek la gis ci sama bop president yo xamni mom dama na alhamdullilah rabbil alamin ndax wax deug yalla tayeluma tayeluma de te donatuma goné ci waxtane ko gis na ko ci sama yaram tawfik alam dal dal mu beugé joy dama yob
9: manam ndoxum city nga fajj
10: waaw ndoxum city ak emory ak new carton ci sama walu sey waaw yoy
9: la waye dal gis nga ni jaaxu nga rejiss
10: alhamdullilah rabbil alamin safaran bu baakha baax mom waye bima ñewé mom du seug man may seug ndax lima gis man amna resultat bu baax alam dal dal ak cabine bi nak mu ngi fi ci airdrop boko passé bo ñewé ba ci pharmacien senghor mu ngi jakarlo awsa so laaji ci awsa bi dañ la yobbu bokk su fekke xam nga ci yoonu tv bo continue ma nga sen dam kankay yi dam je étage bi fete tenko sa deex ma ngi fofu dam mo fete saw ñom ñaan ci xatal
9: deug
10: fofu moy adresse bi sa deex dal man dama koy ñaanal yalla yalla barke ligeyam ñaan yi yalla dajje amin ku ci faju sama borom def prof ci loxo ba nga am gis ci lu kawé sa ndjot man lay gis na ko ci dama koy ñaanal kon kep kum ko digale yalla nang ci gis lolu li nga xamne nak mom la fi faju moy li ma wax te yalla rek tax man wax deug yaram duma gone amna juroom ñaari doom dooti faju yoy kon nonu tuma gone waaw lolu da ma diko sante diko gëreum di wax bokk yi dal na cabine bi fi da mom fi ma len wax rek adresse bi elton tolo ci pharmacien senghor bi jakarlo mom bo ñewé bo laaté ci awsa bi mo ñom dañ lay lu indi ndax man bi may ñew awsa yi ñoo ko indi dama ñew ba gis pharmacien bi man fi la dekk ma dugg ci biir awsa
11: dama
10: ñewé ñom ñoma indi fi
9: waye
10: ci cabinet sa dex waye bi ma ñewé ba fi xamna né fi mom mu ngi jakarlo magasin dame djé ci yoonu tv waaw mom magasin dame djé kankay di ñew jakarlo man dal ma koy sante diko gërëm
8: ak cabinet sa dex traditionnel la
4: yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Senghor ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet Sadex traditionnel nekké wala fo mo di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Senghor taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet Sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nane ndoxum city duggal ak ñun ci city
0: amna yo xamantene tay dañu am problème ndoxum city moy sen tawat surtout maire surtout magi amna yo xamantene sen yaram yi dafa yak ngir ndoxum city amna yo xamantene yaram bi dafa xoss amna yo xamantene yaram bi dafa am ay lak lak amna yo xamantene dañuy wokot suba ngone amna yo xamantene ay pitch la leen genn sen yaram dañuy am ay pitch ay tache ay bouton ñin amnañ garab yo xamantene pour ndoxum city nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassan da fay arrêté premier yaram bi limuy xassan non da fay arrêté parce que amna yo xamantene sen bop bo xol nit ki bop bi yeb da fay dag di am ay gañ lool ndoxum city la lool dañuy am garab yo xamantene ñi sen garab bi amna garab yo ndax pour ndoxum city yi ngay naan la té lewet am garab yo xamantene dang koy juub ay pomate la diw yaram yo xamantene dang koy juub pour xassan bi pour wokkatu bi mu arrêté nga am sa jamm moy sama li
4: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jeex tak mom colopathie di jangoro bu doy war
0: fièvre colopathie fièvre la bo xamantene dafa law ci askan bi colopathie nit suko amé bir bi da fay bari limuy génné air colopathie nit suko amé nit ki su lek bi du gawu res colopathie nit suko amé toujours bir bi da fay ngelaw di génné air colopathie nit suko amé nit ki bu ndeki dotu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer lolu fièvre colopathie la colopathie nit suko amé bu japp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes japp bi da fay tot parce que litax nit ki tuju da fay ngelaw di génni air lolu colopathie la colopathie nit suko amé nit bu lek bi du gaw res amna yo xamanteni buñu amé fièvre colopathie dañuy bari luñuy am yu xéer li olof di wax yu xéer manam ngay def ni lolu colopathie mo koy def colopathie nit suko amé su dem bu koroni ci nit ki amna yo xamantene souf tanki da fay tang mais ni safar mo fay nek nit su amé colopathie toujours amna yo xamantene manam suñu amé colopathie da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé colopathie des fois yaram bi da fay tel lolu fièvre colopathie mo koy def nit su amé colopathie bir bi da fay ngënd di génni air manam bir bi da fay reuy amna yo xamantene suñu commencé am colopathie rek bir bi da fay commencé reuy mais ni nit ki da fay umbu lolu colopathie mo koy
4: kon kep ko amé colopathie ak la ci aju bo jokk mom ci katun yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du listikhar du bejeun ñett jangoro rek lay fajj te lepp lu muy fajj itam mi ngi koy fajj ci gantax ak ren ak cabinet sa dex traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Senghor ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Senghor taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sa dex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
11: ginnaw colopathie hémorite nak amna bi neub wala bi feñ yeen façon hémorite mo am ak signe mi def ak kiko amé bu ñëwé nan nga koy fajalé bu mu jeex tak ci yaramam
0: hémorroïde dafa bari façon té bokku amna yo xamanté buñu am hémorroïde gennaw bi da fay génni melni fas bu dem gennaw kër non lay mel am yo xamanté suñu dem gennaw kër buul bi da fay génni nga jël sa baram diko dello am yo xamanté gennaw bi da fay am ay pitch yo xamanté melni wël amna yo xamanté suñu dem gennaw kër gennaw bi da fay metti gennaw bi da fay tang melni kani ak pobar ngay def ci gennaw amna yo xamanté suñu dem gennaw kër dañuy nacc direct manana dañuy saigné direct lolu maladie hémorroïde la amna yo xamanté dañuy tok ñaari fan ñetti fan bu juroomi fan sax duñu dem gennaw kër ñin amnañ garab yo xamanté inshallah soko jëlé 2 heures de temps bu soobé yalla da ngay dem cabinet guna bari 2 heures de temps da ngay dem cabinet da ngay dem ñaar yoon ci journée bi wala ñet yoon ci journée bi inshallah parce que doomu adama normal bi moy chaque jour da nga wara dem cabinet 2 fois par jour su fekke hémorroïde bi nga xamantene da fay nacc direct la amnañ garab yo xamantene inshallah soko jëlé 24 heures bu soobé la direct bi da fay arrêté nga am sa bob bu soobé yalla ndox mu siti su fekke manana nit ki yaram bi da fay hasan wala yaram bi da fay ay picc wala yaram bi da fay am ay lak lak amna ngarab yo insha Allah soko jele su fekke yaram bi day hasan wala yaram bi da fay am ay lak lak dañ koy fajj bu wër su fekke ko xamantene da fa dem bu am problème mañu am problème am doom fekke ndox bi mo am problème amna ngarab yo xamantene insha Allah soko jele manana day yok ndox goor day tan ndox bi mu na far parce que day am yo xamantene dañuy sey normal mais ndox bi da fay léger mais ni ndox légui amna ngarab yo xamne soko jele day tan ndox bi mu far
11: borom ñetti jangoro yeen ak cabine sadekh traditionnel cabine sadekh traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacke ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitiri House bi bo ñewé rek ba ci Dibitiri House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabine sadekh traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacke ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanu Mbacke bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitiri House bi nga wo ko mom cabine sadekh traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18.
1: Yow mi nga xamni ki ñi deglu ñaan ci askan wi nga xamni ba no amé tawat jaar nañu ci yow nga fajj gën bañu wër li lañu wax
12: sefeur la dama amone ben fièvre bu ñu hemori may dawal di am problème mënuma tok bu may dem loose day metti muy gënël la après dem na ci hôpital yi sax mais binal nañ ma garab mais calme ma la rek bu ma togaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tek tam ci ak mom bo ñe bouteille bu ma jox jox wax deug yalla bama ko nané afa muy jeex bobu balég ma ngi liggéey bobu la gëj yeek bitel bima jëk naan dal ci tag metti tak lenen ak séré yépp bobu légui defatuma daral jottuma
13: Abdoulaye Ba séré moma jappone ak city ak yaram buy tang bima déggé publicité bi ñëw fi bima commencé jog garab yi balég ma ngi sant yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax képp ku bëggu ñëw ci mom na ñëw mu jox ko garab bi man dal sant na ci yalla
14: assalamu alaykum mi modi mohammed samba bi ari imuridu nangunoni bi ari ka alaji baga cenn bu bakkar siddiq ko ñawndi la imuridu anu séray no réew anu séray no ha keeki am fonu bu say no alhamdullilah rabbil alamin
15: ñu ñu ñew ci FM
14: 88.6 ma taxu wuliral af kala mo du no nangi war ka makko be hu wulira yew tom ha hawro o walle o ñawnde mi wo jo suudu am fo men ari do men ñawndi ma ha ha bandu am selli joni alhamdullilah rabbil alamin yetti allah mi yetti allah mi yetti mawdo
11: ak cabine sadekh traditionnel cabine sadekh traditionnel la yeen ñi len soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacke ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitiri House bi bo ñewé rek ba ci Dibitiri House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabine sadekh traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacke ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanu Mbacke bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitiri House bi nga wo ko mom cabine sadekh traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18.
1: Waaw lu jëm ci li nga xamni nak mom mo di impuissance sociale di ñew katan ci walu sey ndax man nga delu ci ak ñun ci yane façon lu am ak ki mu dal si ñi nga xamni mom lay def ci mom mo xamni ñew katan moko dal waye tam bu accé ci yow mi nak di borom ñetti jangoro yi nan nga koy fajalé bu mu wër ak la ciaju
0: problème sey dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon té bokku premier am na yo xamantene bu ñuy sey 1 minute 1 minute 30 secondes fekk paré nga muy benn am na yo xamantene bu ñuy sey da fay yolom dootu am katan amna yo xamantene bu ñuy sey dañu am katan jog normal mais 1 minute 2 minute rek fekk paré nga bu ñu né da fay yolom mana dootu am érection du am doolé amna yo xamantene bu ñuy sey tay danañ tok fukki fan danañ tok fukki fan ak juroom danañ tok wër dootu am avis pour ce li ci guna am solo moy nit ki nga am avis bu paré so amé avis bu paré ci nga mëna jog lu mu gatt gatt goor su fekke amutu benn problème mën na sey lu tollo ay 10 minutes 10 minutes jëm kaw su fekke mana sidity amutu doole parce que goor pour muy sey dafa am sidity yo xamantene su amé doole ci lay mëna nek goor ci lay mëna sey lu mu woro sey mais amna même pas 1 minute 30 secondes fekke paré nga lolu jaadu lolu dañ koy fajj bu mu wër lolu dañuy am garabam dañ koy fajj ci diir bu gatt lañ koy fajj inshallah parce que nit lepp loy wax waxal inshallah parce que da ngay ko xamantene da fay teddek soxnam fukki fan fukki fi juroom ni ni ñaari bour ñin am nañ garab yo xamantene soko jëlé tay inshallah bala 24 heures inshallah da ngay commencé yegg sa bop nga xamné li mo nek normal bi inshallah parce que am nañ garab yo xamantene soko jëlé 24 heures bu sobe la nga yegg sa bop bu sobe
16: tay bu indi won fi moy new katan mo fi indi won dem na fane di faju way awmu li ma bëgg way bima ñëwé ci Abou Bakary Sadiakh ci la gisé sama jamm yaram wax deug yalla man waxé xewmako pour dara demé sé rek ta ya rek ta pour néne nit buñu gissé mën ci jëriñu parce que néñu add bo ci nek li nga yeen sa bob ngay yéné ku nek way wax sa dëgg yalla man day wax dëgg yalla bima ñëwé ci Abu Bakri Sadiq ci la fufur peng bi lolu jallé maam doxop city lolu yëp dal fayal namako ba dal wax dëgg yalla content na ci kanamu yalla
11: ana lan ngay wax ñi melni yow te dila dëgglu jamono ji
16: nek nak suma séwon da ngay ñëw ci mom
11: mbokk yi ami impuissance sexuelle ñu katan ci walu sey am jafé jafé mëna sey ak seen soxna bëss ni tay seen jaax la jeexna ak ki nga xamni modi borom ñetti jangoro yi kilifa la magla waral mu yam ci jangoro yi nga xamni mom la jang man neena nak mom du set du listixar du bejeun du petaw du gas limi def moy fat ci gantax ak ren te itam ñetti jangoro yi kep mom lay
0: Abdoulaye xam nga sutura dafa am solo ci julit sutura dafa am solo ci julit amna febar yo xamantene soko am sa jabar sa du ko yek sa jabar sa du ko xam motam man mi borom emission bi man samay telephone man mako yor man makuy djel duma ko ñow ben secrétaire parce que day am kilifa yo xamantene lélé dañ lay soxla mais ñewé nak lañ ñoy motam man samay telephone toujours man mako yor surtout bi nga xamantene da fay djé ci 18 18 man mako yor nga wot ci numéro bi parce que wote bi mo gëna am solo
11: ak cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw ba fi ci diwanu Mbacké ba wol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel sonnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Bokki jangene def ci présentation.
17: Vous écoutez
18: le réseau
17: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Larki FM.
18: Le réseau
17: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchenar FM ak Diantibé FM indi Larki FM di baati jam japlanté ak wolenté gu and ak yakar
19: xarit jogal dagala aduna tey fi xew
20: nit nit nité nit nit nité mbokk yi lé émission la bu ngeen di am ci sen
17: réseau DTL Diantibé FM Tchenar FM Larki FM
20: ngeen ci and ak sen mbokk Serigne Ahmadou Diang ci samedi bu nek
21: 21h30 ba 23h
20: nit nit nité
22: net moy doomu adama bi ci jëmi bop da war di nit ak xelam wayé
23: ngir
22: xam ba mëna nité wayé nak Ibrahim nité gogi lu ko gën amul lola tax nak nit nit nité kenn bañ ko taw
21: fi lay amé samedi bu nek 21h30 ba 23h man ngeen di bok ci émission bi bu ngeen woté ci 88 628 13 37 88 628 13 37
22: nit nit nité
19: lo degg sam nawle am dem yiw la ngay bëgg dé té kat su dem natu nak ngay bëgg di rétaté tate lo degg sam nawle am dem yiw la ngay bëgg dé
22: allahumma salli ala sayidina wa maulana muhammadin fatih wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tali bi jahihi salih mbokki julidi mbokki talibe yi ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré di jittal ci nuyu ak ziaré serigne muntaha mbacké mom mi nga xamné mo tokki jitaayu cheikhna cheikhul khadim ñu koy ñaanal suñu borom guddal fanam lool te wéral ko ba mu égalé naal yëm fekk yépp égalé naal li bopam tañ anduk ak mom waye di nuyu serigne cheikh mbacké mu señal mi nga xamné moy jëruñu réseau DTL ñu koy nuyu bax diko ziaré di ñaan suñu borom yagal ko fi wéral ko guddal fanam ci barke cheikhna abdul khadim di nuyu bax serigne mourid la mbacké mu señ khadim serigne bara dan ma koy ziaré bax waye di nuyu nak berl ay no serigne mustapha mbacké serigne matsayn mu koy ziaré bu bax di ñaan suñu borom defal ko tawfiix sohna mitoulo arif ak serigne cherif lo nga xamné mo nekk ci bop njabot serigne sirilo ñu ngi lay koy nuyu bax diko ziaré di nuyu serigne mustapha bashir son nafisat lo sohna fatih sam Serigne Balla Dieng sonna Kiradia sonna Mitassar sonna Mitoulo Dieng ñoom ñep di leen ziaré bax Serigne Baye Diop sonna Khadifa Al Khattab sonna Mam Diara Sall Serigne Cheikh Sek Madina mako ziaré bax seigne bax cheikh mbacké djeng seigne djagassek sonna khadi touré seigne baye ley sonna sougué seigne mangone fassi blaye sall war may touba el hadj modou sall ci diwan bu dakarou mako ziaré bax di seigne astako kébé sonna lo té ndjay seigne abibou ndjay moy mako ziaré bax seigne fallou ndjay djumaaji sonna seigne djuga djeng seigne selé djeng sonna maylo ñom ñep ngi lay ziaré bax seigne djuga ba nga ci diwan bu itali ñuy tewlo waye seigne thierno ndjay mom ci diwan bu louga seigne cheikhna sall modou jerissé la ñom ñep ñi leen ziaré baax baax c'est blay dia chauffeur ba ko di baax amour bousse serigne aliou mbey ci tindo di way di beral ay nuyo nak ak ay ziar serigne imam ñang mi nga xamné suñu wëlëré la ñukay ziaré baax di ñaan suñu borom defal ko tawfiq ci bakki cheikhul khadim mbokki seen émission nit ni nga amé manifestation rek samedi bu jot digënté 21h30 ba 23h ngeen ci mbokk and ak seen mbokk amadou djeng abibou ñi ngi nuyu mbokk yépp nga xamni ñoo ñi téwlu ci réseau DTL Diant bi fam ci Touba 95.2 waye ci ñeeram ci Dakar 88.6 lèr gi fam ci Louga 94.6 waye ci YouTube bi en direct lañ koy amé ci YouTube bi bu sebe ci Diant bi TV ñi ñaan suñu borom mi nga xamni moy borom jamm yalla ñu may jamm ñun ñi nga xamni duñu del jamm mukk tay nak ñu am mbékté dalal mbokk mo xamni kilifa di mbokkum sëriñ bi di borom xam xam diko xamne ab liggeyam mi ngi ko jëmele bok ci jëmal seigne waye ab liggeyam mi ngi ko jëmal ci xam xam ci liggeyal seigne bi ci xam xam ci dekk bu sel bi ñu koy ziaré bu baax muy seigne Khadim Mbacké mom seigne Moustapha Mbacké mom seigne Abdoul Aziz mom seigne Bara yakarna kon koy ko présentation bu ñamone fofu rek dana doy seuk ci seigne bi waye muy ko xamne wax deug yalla ab yeungom lepp ñu ko jëmal ci liggéeyal maam ju tedd ci dëkk bi waye ci wañu xam xam kon ñu am mbékté bu baax diko dal ci réseau DTL ci ñew gi nga xamne ñew nako ba ci studio réseau DTL Diant FM fi ci Touba ngir and ak ñun ci jotaay bi waxtane thème bo xamne thème social la bu am solo bo xamne yakarna ne moy base bi di fondement société bi kon ma ngi nuyu baaxat di nuyuwaat Seigne Moustapha Seigne Moussa mi nga xamne sama digënté ak Seigne Khadim ci mom la jaaré Seigne Moustapha di suñu wëlëré di kenn ci ñun ko xamné ku baax momit ñu bokk waari mok Seigne Khadim mi ndax ci jàng ak jàngalé ci xam xam la yëngu yor ay daara ci yëngu bu baax baax di liggéeyal maam ci xam xam kon momit ñu koy ziar baax baax kon Seigne Khadim mom lañ fassiyene andal ngir waxtane lepp lu aji ci walum sey sey ak li nga dañ dugg ci point bu sab yalla waye lepp lu aji ci sey rek nga xamné kon xam nañ ni sey moy régulariser société bi ndax réew mi ni mi doxé yakarna kër yépp am lu mel non kon faaw ñu waxtane ko ngir xol ba xam naka lañ ci taxawé ba njumte yu bari nga xamné mi ngi ñu ci dal té ñak xamné am ñu fexé ba yoy ñu taggo mom kon ma ngi nuyu bax Cheikh Blaye Sam mi nga xamné mo nek ci technique bi moy ma ngi koy ziaré bu baaxa baax damay daal di jox rek Seigne Khadim kon mu daal di nuyu mbokk auditeur yi réseau DTL su ko defé ñu daal di mëna tabbi ci biir waxtaan Seigne Khadim bismillah
2: a'udhu billahi samihil alim minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأثنى خديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا أحمد ني yekati nuyo bu tedd bobu dila ko jame dila ziar itam di nuyu di ziar ak kep ku ñuy deg ak fu mu mëna nek waye di jital di nuyu ak ziar bi sunu serigne bi yalla def mu jita njabotu serigne Touba muy cheikh mohammed muntaha li nga xamne ab sag la ci l'islam rawati na ci yoonu serigne Touba bi diko xamne bepp julit bo xamne sa diine ñor na la te muy deg boko xamé ding ko safoté ding ko itté wo mbiram bi dina la neex ndax mom ñeppam yalla la ñeppam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñeppam itam serigne Touba la té yoy yépp ben la may beral nu yoy itam sama kilifa bopp moy serigne Abdoul Aziz mo serigne Moustapha mi nga xamné moy khalifa serigne Moustapha Abdoul Aziz di sunu mak di sunu xarit di sunu fété ci lepp diko ñaanal sunu borom deugaral ko lol may ko gudd fan lol ak wër ba mu agalé ay jénem agalé itam yéne kilifa yamu wotu
3: ñuy bérélu yooyu itam ni nga ko waxee Serigne Moustapha mu Serigne Moustahin di sunu kilifa gu baax moom it goo xam ne sunu ko teew fii ci moom la ko yàlla jaarale ñu di ko siyaar di ko ñaanal jàmm ak tawfiix ci gàttal daal bàyyiwuñu kenn ñu ngi nuyu ñëpp di siyaari ñëpp di am mbégte bu baax a baax ci émission bi ak dalal gi di ñaan gépp kàddu gu ñu fi yëkkati rek na nekk lu ñu wax ngir jëmmi yàlla kese kese te sunu borom def ko muy ak jub def ko itam muy ngërëmam def ko itam muy luy jariñ ñu koy dégg kon ñu déglu la rek insha allah ñu ñëw ci waxtaan bi
5: jërëjëf Serigne Khadim ci nuyoo bu am solo ba kon mbokk yi mu ngi ak yéen tamit buñ demee ba 21h30 ba 22h30 dañu mod ubbi téléphone bi ñi nga xam ne ñoo bëgg a participer ci jataay bi dañuy daal def 88 628 13 37 88 628 13 37. Serigne Khadim xam naa bu ñu waxee wàllu sëy buñ nee sëy moom yaakaar naa la ca baax mooy ci njëlbeen nga ñu xam le lan mooy sëy ak ay atteem ndax fi ne day dañu bari aada yoo xam ne ñun dañ ci jekk di ci sabax rek te fekk lu bari duñ ko ci xam ndax dafa xew rek gis nga ko war a ko la war a denc ñu daal ne ak ci bisimilah daal di maye te dëgg-dëgg ñuy maye sax duñ toog di waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy aji dem yi naka lañ war a comporter wala naka lañ war a loolu tax nag laaj boobu laaj nekk laaj am solo muy ñu xam lan mooy sëy ak lan mooy ay atteem ci l'islam.
3: Waaw xam nga diine ji ñu yàlla jagleel muy diine l'islam te mu yónni ko ki mu gën a fonk ci mbindeefam ñi mu andil ñu ko muy Seydina Mohamed dafay diine ju mat yoo xam ne dafay sóoraale dundu nit ki ak étape bu mën a toll jamono bu ne mu di ko teg ci aw yoon woo xam ne bu ko toppee njëriñam lay doon addina njëriñam la doon alaxira lépp loo xam ne xam ko lu ko amal njëriñ la rek diine ji leeralal ko ba mu mat sëkk bàyyiwu dara wàllu sëy di loo xam ne lu am a am solo la ci l'islam moom nag sëy ci gàttal dañu wax ne ab pas-pas la rek boo xam ne dafay boole góor ak jigéen ñoo xam ne mën nañoo booloo ci loolu pas-pas boo xam ne bu amee li muy jëriñ mooy li xaraamoon ci seen diggante dafay yëkkati ko dootu ci amati pas-pas boo xam ne dafay waral kenn ku ne ci ñoom ñaar ay àq ci sa morom am itam yelleef yu mu la jox ci moom muy pas-pas boo xam ne bu amee seen diggante dafay waral ku ci njëkk faatu ñoom ñaar ka ca des mën koo donn muy pas-pas boo xam ne it li muy mën a amee mooy ci ndigalul kilifa wala ku kilifa batale ngir mu mën koo amal ci la fas-fas li mën a amee moom nag li ko mën a jeexal rek mooy faatu am ci kenn ci ñoom ñaar wala fase am loolu rek mën a jeexal sëy fase nag ci loxol borom kër la ne mën na koo defal boppam wala it xëy na bu demee ba mbir mi àgg ci loxol yoon attekat itam mën naa fase bu jotee da koy def te bu ko defee day mel ne borom kër bee ko def rek moom nag day loo xam ne bu dee ci wàllu sharia atte bi mu amee dañuy wax ne mbooleem ahkaamu hukumi sharhi yi nga xam ne juróom la ndax sharia lépp lu muy atte ci mbir kenn ci juróom yooyu la ci atte juróom yooyu kenn ku ci ne nag mën